nu på Reaper Records som Graveyard Keyon och reutger en del på Moxie-singel. Den har jag en tonkommer mix. Det samma har du gjort med Sugar Minot och i laget Slayern Robbie. Så får du det kuttet här. Detta är Strictly Sound.

0: Black Hood Jaw. För jag gällde ut skiva Black Hood Jaw in akustik från den skiva. Det kunde vara People Reaching Out, Out, Out.
1: Love, you think you got it? Are you searching for it?

en kar vi har tro på, det Black Hero. Där är en I Hero, ett tretal. Snyggt baklängs. Men bästa texten, den jag brukar. Hör det kutte här. Detta Liberate, Black Hero, på bakrummet. Right.

detta GM film som brukar vara om dansen där. Vi lagar en radical guru. Right, listen, peace, love and unity. Hey, Lord, yeah. Vi hör det.

Det var Cockney Rejects där som de avslutade på fredagskvällen på på Kanal Rock nästa helg. Chex? Nej, Cockney Rejects, det är något annat. Du kan få chex efterpå. Ja, ja, ja, ja. Nu ska pappa bara snacka lite, okej? Okay? På lördagen så öppnar Noise Band House. Vi ska få höra två låtar med dem nu. Det är Deepest Man-Made Hole in the World och tack, inte skru på den här. I Stand Alone. Ja, det är inte helt klart här. Vidare på lördagen så spelar också faktiskt gamla Hortensbandet Dødsdømt. Kanske hvis festivalen med succé I år også. Kanske vi kan uppleva kort process igen nästa år. Då får vi klarsignal. Då kör vi House med The Deepest Man-Made Hole in the World och I Stand Alone.

Klockan är hel och du hör på Radio Rakel 99,3 FM. Mitt namn är DJ Swingmar, men jag är bara host. Bak spakene, Twisten Pioneers, har vi Nora Astro. In town, shop. Besök på en rave, Norsk. Men ikväll,